0: Loron diak ba maluk vintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Cone Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulu. Parque Nacional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun ruawalu mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu dadaune populasaun lenu komesa menos i Timor-Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu-hotu inklui nasaun Timor-Leste rasi tamba i Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun ruawalu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifika area protezidu hiraknebe, tama iha area parque Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo konservasaun nebe proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo konservasaun area parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sucucom, Posto Administrativo Lore, no Sucu Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode da huluk, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiona ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de ia tamba lavar com siki dalar uma bele husikela nia misikela uma dalar uma husikela nia ho bolu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrol sanane hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkalan nyana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku antinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane rai hari marane mos ni masa batira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta ema keta iha ita super tema keta ema ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina sa lenuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 115 113 agora ita foti te anse ne mai raite fale hati seluk maka anse e mai rebe mai nauk fale ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na hini buati tuang ni tolu na hasa da kuhin ba hati agora ami foti mai tau te hene ba e ma be mai nauk fale ne ne foti fale ai tu fila fale ta e tama kalan pertama ni ne foti fatin ruane hutu kena e fale kalan kedua fale ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena wisman saira makauni halun hau tani spora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhang istaba idane ne nia laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa ash diya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenu kune uane hansa ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuyep Domingo Stil mang hateteng durante ni niya hetan treinamento kono ba manira uinsa ato fotile nugtolong usita si ibong may tau iha raymaran. Turmay itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotile tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosya ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bele kui fan ne tolo ne. Sila fotile tasibon may ma ita la ukur tuiri ben niya tolo ne. Niya rekwa kira ita lori may ne. Ne ita takar ni try ni tuan ni tasu bele me kista. Ne paras ita fotile may ne ba ni ita kanu ray halu di dia ne ray ne mu ita tin sir bite. Ita kono hari ona mansa ray ni ita ke ona ma hari bahansa niya hansa be. Dia ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ya tobe atu harona raine kliano nene bele khalan ditma something sir me har. Ya fale ansa mi hanuin leune makiren. Oti pale ita mai raine ita tum raihela ta semanno ri ita tu fahan seida. Tir lo sira ne service ne pamane nia. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akompena sira mane ne pa ita ma ba. Hanse botru makar ke mane sira si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sira ita otu ta hatena ma dia. Ha. Depois to
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karek. Saba governo sira, saba companhia sira nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me holunga nami la bela futona. Ni husiri tiha ne ba ma sa to funa kira loron hira ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam ma sorti dia kira ami sira. Sorti la dia kira ami pindam fali ma hani. Ema me natam fali. Ha, idane ma hansa ba aminia hansa. Idane ma ba difisil ba ledu kira ami protese. Nebe haunia Jepun mana dia tu? Tapi sama nasir mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasir hoto. Informasi yang nama tak kaitan yang hasuru malu. Balorong ohin iha notisia nasionais. Husi studi sentral radio rakam bia kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arroso. Lori ekipa ni biasir bisu ba programa idane. Aksumi kang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene au la perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa musu anjuda guarda me hafana hauni livro sudeo kotu

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Coni Santana, Sistema Manejamento Leno e a Timor-Leste Sidauk atinge por cento Ruanulo. Parque Nacional Nino Coni Santana retan abandonado o se governo Timor-Leste, nebe hari e a Tinan Rihun Ruawalu, mas que iniciativa refere mai o se governo Rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaune, população lenu começa menos iha Timor-Leste no mundo. Tambane, espécies lenu que é tan protegido iha nação rotu-rotu, inclui nação Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espécies lenu começa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste Hamuto com a organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, Hahu, Halau, Pesquisa Cleang Ida, onde identifica área protegida e Hiratnube, Tama Iha Área Parque Nino Coni Santana. Relaciona com a atividade Grupo Conservação Nube Protege Espécies Leno, jornalista Rádio Rakambia, Halau Pesquisa Ida, Conaba Grupo Conservação Área Parque. Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisa ne Halau e Área Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisa ne Atu Hatene, informação Clean Liu, Conaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Volant. Terismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolo. Iha episode da huluk itasei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaram ambele husikele ni amisa kele uma dalaram husikele ni ho polu helansa ni jinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misa gor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar ta ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai de mai nauk fali ne ne mos halu te ne fun kane uluk fofo na mi foti ne fatin man ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na ni bati tuang ne tolu na sa da ko im ba hati agora ami foti mai tau te ne ba e ma be mai nauk fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ne ni foti fatin ro ne hut kena e fali kalam ke do fali ne mai foti fatin tolu ne ba hut ke usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha bistha ba itane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira lai buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ati ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ada sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: tu Doutor Domingues Tilman Hateteng durante ne nye hetan treinamento konoba manera o insa ato fotile nuptolong usita si ibong maitaw iha raimaran. Turmai itasirona informasyon klaro konoba manera ne.
1: Ito ne, mangse sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne sira may ne lori hotel metro ne keda. Sira lori may home metro ne. Kwando itato fotile tolong ne ne. Ne itatin sir ukur hoto ukur niya iha okos ne toalete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosya itato lori fali may ne ma itatin sir ukur tuiri da ne ma itabele hakui fani tolong ne. Sila fotile tasibon may ma itala ukur tuiri ba niya tolong ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne itataka ni try ni tuan ni tasubele may case tam. Ne parasi ta fotile may ne ba ni itakano rai halo di diak ne rai ne mo itatin sir bite. Itakano hari ona mansa rai ne itake ona ma hari ba hansa niya hansa be. Tia ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ini tobe atu hari orang raya ni kelian orang ni. Bela kalan di tu masam tinsir mehar. Jadi file ansami hanuin leu ni makiran. Oti pale ita mai raya ni ita tu raya lata semanor ita tu fahan seda. Tiur loss ira ni servisnya ni pemain ni. Komu ita hari mana mas mes mesaklaw. Ita feto masia umur deh. Tanti ita mus tinsir me akompanya sira mana ni pa ita maba. Hasil botru makarik mana sira si imi la bela hatenya rasik deh. Anto ami feto mus tinsir akompanya imi mana sila. Ita oto tu hatenya mandiak. Ah, depois to len.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia luto ne de. Hansa luto ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ne husi ritiha ne ba maasa to hira loron hira ami asa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sok din dia kira ami sir sor de la dikira ami pinda fal mai hani ema mi na ton fal ha idene ma asa ba mi ne asa idene ma ba difficile ba le do kira mi protege ne ve hawnia de fon mane de ko sa mana sir ma hatit tok ba
0: Dia Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasyon ni Maka kaita ni Hasoro Malu, Balorong Ohing, Iha Notisya Nasionais, Husi Estudio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Ida ni, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.